0: 想出了一个很好的设计。
1: 陈耀找到心中想要的色彩，吉亚香是热孜亚的首选。今天他就准备到吉亚香找一位老大哥帮忙。
0: 初中아까도안뜯어내사람이자동자신뭐양당시에컴브리시받대
2: 뭐랑뭐시작한캠브스라고마보낸데비자슈자파하미케요후맥비나슬는비에디스트로신학급비트리시바까마나슈랩치크리
1: 热孜亚设计的颜色并不常见，图案也比较复杂。面对这样的要求，即使经验丰富的图尔艾利也不敢保证成功。设计能否成功完成，就要看老匠人的手艺了。对植物染料用料的把控，也全凭一双敏锐的眼睛。图尔艾利的父亲麦苏木·艾拜杜拉今年已经89岁了，做了一辈子埃德莱斯绸，培养的传承人他自己都已经数不清楚。如今将埃德莱斯绸古老传统的工艺保护传承下去，是他最大的心愿。
2: Uyğun ətləs, malının küspət, rəngilləri şox, bazadəki yaşla, bazadəkilinin manın qarda ihtiyac xədəcək, bahasım əzdan ihtiyac sədlətu.
3: Təbiyyət yaxşıq şirkən.
2: Manın ki tənərəqi yuxuruyaq.
3: Qiymət yaxşıqsa, qiymət satamız biz ma.
1: 天然与科技，传统与现代。面对时代的发展，面对市场上50%的价格差，面对父亲的坚持，图尔艾利一时也无法做出抉择。当图尔艾利还在传统与现代中犹豫时，今年34岁的麦提亚森·拜克尔已经在乡里成立了一家埃德莱斯绸合作社。他的埃德莱斯绸全部采用符合规定的化学染料扎染，然后用机器纺织，既保留了埃德莱斯绸传统的风味，又大大降低了成本。
4: İşte bu 18. yılı bine ep mağduğan, onun geyindin. Egen hazır öydü 8'i mağab durdu, sırtta 12'si mağab durdu. An bu ətləsinin, zavutu tuğuğan ətləsinin ki, süpiti yaxşı, tənərqi əzən, kündü işləb çıxırtqan ətləs, 60 kimlik ətləs işləb çıxırdı. Şu əliqi taxtıb sildirdi, aylıq kirmim 15 min qoy toxtaydı.
1: 麦提亚森选择用现代器械传承埃德莱斯绸，与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
5: 但是，我年轻的时候，爸爸们好多埃德莱斯绸缝纫，现在这些好多是缝起来的嘛，那么是39年了的，不是？
1: 埃德莱斯绸手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一踩一抬，一上一下，梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的埃德莱斯绸。
5: kolda toqolumuzdan kelinmi toqolotdi, nibizmi toqolotdi, ammaning ma yuzda ma chaqma